0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden.

0: God morgen og veldig hyggelig at du hører på i dag, også med Guro Trinterud i studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og ikke minst Else Kåss Furuseth. Velkommen til oss, Else.
2: Veldig hyggelig å være her, Guro og Kjetil. Alt er veldig hyggelig.
1: Føler jeg at vi er nødt til å si bonjour til deg. Er det ikke det du starter alltid med?
2: Bonjour, jeg vet ikke hvor det er. Det er jo bare, at det er jo bare mer kraft i bonjour enn hallo, på en måte. Bonjour. Vet ikke hvorfor det, jeg klarer ikke å si det engang. Men det er bare en uvan som har satt seg.
0: Aktuell med nytt TV-program. Hvordan går det?
2: Hvordan går det, ja.
0: Nå må vi jo spørre da. Hvordan går det?
2: Jeg vil si at jevn 4+. Det er jeg veldig fornøyd da nå. Er det jo veldig, alltid veldig hyggelig når man har jobbet med noe over tid. Jeg følger da 4 personer som skal prøve å få et litt bedre liv. Når det blir sånn hyggelig mottatt, så er man vel litt glad for det da.
0: Men hvordan går det med deg, ja? Og nytt liv i Sandefjord?
2: Det synes jeg går veldig bra, ja.
1: Men er du en sånn?
2: Nei, så fordi jeg følte at når du sier sånn, hvordan går det med deg, så føler jeg liksom at jeg kom ut av fengsel i går eller sånn. At det er veldig sånn der, hvordan går det med deg, ja? Er det noe jeg ikke vet om, tenker jeg umiddelbart da? Er det noe jeg burde... Jeg synes det går fint, ja.
1: Men
2: hva synes du?
0: Jeg håper at det går bra, men siden du var på liksom prøver å få folk til et nytt og bedre liv og sånn på TV om det, for du har jo også restartet på en måte.
2: Ja, ja, og så altså, det er alltid spennende om man flytter til nye steder. Nå har jeg snyltet litt fordi mannen min er det fra, så da får man snyltet på hans venner og familie og sånn. Og jeg er blitt frivillig koordinator i Sandefjord frivillig sentral da. Så jeg driver jo egentlig mye med det, og det er en veldig enkel måte å komme i kontakt med folk på. Og egentlig ikke behøver å snakke så mye om følelser, men mer sånn, hva skal vi lage? Hva synes du er godt? Blir det chili con carne nå? Eller blir det forekål once again?
0: Ja. Synes du det er ordentlig, eller blir det helt kjedelig for deg å snakke om sånne super hverdagslige ting?
2: Nei, det er hverdagen som er livet, Kjetil. Det vet du jo liksom. Så det, ja, jeg synes, vi vet jo alle når man har kommet litt opp i en alder at hva er det Ronan Keating-sang?
1: Ja, nå er det
0: If tomorrow never comes.
2: Nei. Nei, dette vet du. Dette har vi sagt. Ja.
1: Life is a rollercoaster.
2: Just got to ride it. Ja. Så jeg føler at livet er vanskelig nok, komplisert nok, ja.
1: Det var veldig urutnert da, så kommer vi etter radio, og så begynner vi, så kan vi gi en sånn quiz på musikk, og så klarer vi ikke å svare.
2: Nei, men jeg mener bare, det vi vet jo det at det kommer til å gå opp og ned, liksom, og akkurat når man lager et program om ensomhet, det tror jeg alle kan ha følt på i perioder. Også hvis vi blir litt flinke til å, på en måte, det store ordet, se hverandre, så tåler vi den rollercoasteren litt bedre da.
0: Han sang If Tomorrow Never Comes også, men det er...
2: Ja, ja, ja. Det er også en veldig god låt. Absolutt.

0: Tidens annonsekjøper poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Ja, god morgen. I dag så det bare gutta i studio. Produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Og jeg heter Kjetil Hugin, og du en mann med mange meninger.
3: Dagens mening.
2: Alle menn har en ting til felles. Perumpehumor. Dette har jeg ment hele livet og har opplevd det fra jeg var barn og til jeg har blitt voksen, at alle menn i alle aldre, uansett hvor jeg møter de, synes det litt gøy med en fisevits.
1: Ja, men det jo det, vet du. Hva dette da, en lissepassning for å fortelle
2: ja,
1: litt? Vet du hva som usynlig og lukter gulrot?
2: Nei.
1: Det en kaninpromp.
2: Den fin, den. Det flere som har sendt oss noen vitser. Amalie for eksempel. Jeg like forvirret som en nysluppet fjert i en kurvstol. Jeg vet ikke helt hvor prompen skal gå, kanskje, jeg vet ikke.
1: Da du forvirret.
2: Men vi har faste lytter Harald da, han har servert noe prompehumor her. Hva definisjonen på en overraskelse? En promp med en klump. Og så har han en til. Det ekkelt. Hva en promp egentlig? Et rop om hjelp fra en bæsj som sitter fast. Det veldig barnevennlig humor, akkurat de her da. Men vi spurte også Sunniva fra Rygge om hun enig i at alle menn liker prompehumor.
4: Ja.
2: Ja!
4: Det tenker jeg.
1: Fortell om din erfaring og hvorfor du tenker det.
4: Jeg har en samboer da.
1: Ok, hvordan samboeren din?
4: Nei, fisete altså.
1: En sånn gammel adjektivhistorie. Fisete, det hvor stor du kom på. Vi har hatt en avstemning, hvordan har det gått?
2: Det det vi skal finne ut nå. På Snapchat så kan du sverre med å stemme. God morgen, Radio, vet vi der. 70% enige i at alle menn liker.

0: og Kjetil på P8-pop.
1: I dag så skal jeg skynde meg og gjøre noe som jeg gleder meg litt til, og grue meg til også for så vidt.
2: Hva du skal?
1: Jeg skal se en ny dokumentar som har kommet på TV 2, som heter Profeten fra Bærum.
2: Ja, den har jeg hørt om.
1: For nå, VG skriver en sak nå om at han, profeten, det er da en rik fyr, en milliardær tror jeg, som har kjøpt seg en gård i Bærum og laget en sekt. På den gården. Det er sånn sted som man kjører forbi og er liksom midt blant vanlige folk, så driver han visst nok en sekt. Nå har han saksøkt TV 2, for han kommer litt dårlig ut av det.
2: Ja.
1: Så jeg litt redd for at den skal bli fjernet, sånn at de ikke rekker å se den.
2: Ja, da må du fortere gå og se hele serien, ja.
1: Og hvorfor er det sånn du ser på det? Jo, fordi jeg har sett på promo at det er en fyr jeg kjenner som er med i sekta.
2: Nei!
1: Som er med i serien.
2: Ok, det er ganske spennende. Så du må egentlig få komme deg hjem ganske fort i dag, du.
1: Kom meg fort hjem nå, og så skal jeg komme meg fort på jobb i morgen også. Vi er nemlig til stede i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Da er Guro også med. Jeg er helt sikker på å bli kjempehyggelig, så jeg håper at vi høres da. Ha en nydelig torsdag.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg er litt sulten, jeg.
2: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
0: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Du skal i hvert fall ikke ha på deg den fargen på kjolen når du kommer i et bryllup, med mindre du er bruden da, men selv det ville nok ha gjort at folk hadde løftet på et øyebryn eller to. Jeg snakker om den røde kjolen som blant annet kona til Christer Berg har hatt på seg. Christer Berg, som fyller år i dag, 78. Gratulerer!

0: Husker du turene ned på den lokale kiosken på 80-tallet? De hadde gjerne en spesiell ting ved seg som du ikke opplever nå om dagen. Jeg fikk minne faktisk gjennom å scrolle litt på Facebook her forleden, gjennom en Facebook-gruppe som handler om 70-80-tallet. Husker du lappen fra foreldre? Altså enten mutteren eller fatteren? Sigga? Mutteren Sigga. Og så skal du ned på kiosken, og så får du med deg lapp fra mutteren, i mitt tilfelle da. Hei, min sønn, sånn og sånn og sånn, får lov til å kjøpe en pakke med sigg til meg. Og så sto det selvfølgelig merke med vennlig hilsen Torunn, i mitt tilfelle, altså mutteren. Husker du det? Og det funka jo! Det som var gleden var selvfølgelig at du fikk med deg litt grann spenn til å kjøpe litt digg til deg selv. Ikke sigg, men digg. Kanskje en brus. Mamma drakk alltid tab, husker jeg. Det var nedtur, ass. Tab. Ja, ikke tab ekstra, det har ikke noe med saken å gjøre, men tab, den med rød etikett, den var like tam som det navnet tilsier. Men det å gå på kiosken på 80-tallet, ja, det var ikke det samme som nå om dagen. Jeg tror nok ikke det hadde helt flydd nå om dagen i det hele tatt. Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det, men nei, den tiden er forbi. Men det funket da! Og mye som funket på 80-tallet, egentlig.
1: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere?

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
2: Jeg er litt sulten, jeg.
3: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente.
4: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det er vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Jeg er litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.